0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio 1 Celjski val. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Salon pohištva ma...
2: Enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje Leče v Komendi in Mariboru, Novo mesto in Kopru.
3: Radio 1 Celjski val. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas je rumi